Yada onyame ase anopai enso yade aseda ene nasia eni kabia ema otwedi ampo onyame ai papa no ye yade ne yebeka yade ne yebese ewurade ne ema waye ade ama me no mie no esesenka na anopai a woti weni ade a chiwin wudi da fom ma no na opeja no na osun enso ne kura won paso and sure na bra wote akonyam ka wose wda fom na omunumuni ho na wo bonesa manane semenhia do nsina so ye brefo